0: Deo nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonotatem tuam pacificare equad unare dineris, qui vivis a regnas,

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni peccati sunt. Domine non sin ignus, ut interest tecum meum, sed tantum dic verbo, et sen abitur animam.